Aya, yin ma du sabab le la nyong, konyong se le kachu me da ti, o shi le gu pa cha e da ga na ya, ngi chau le ngi li ma ne, la che mo ma ze mong ri, ko long che mo ma ze mong ri ya, she che mo ma ze mong ri, za ma bo du ki par chi bo chong, du nyu ro sha na bo jar bo da ni ya se bo ma nya le se tu bo she gi ma ja bo te pa pung ba ho gi e bo po ji da se ya ngi ta me ma gi ma ja te pa pung bi ho gi po ji se e tar ku she di kha bo ma ja da te ya pa pung bi ho gi po ji se yue shi ru to sha ma ya te e pa ha pung bi ho ki e bo po ji da se ya to ma do go du la yo ni ta u le gi li ma bo ne ta ka bi ti la ga che da ja ya de